萨玛嘎玛玛嘎的萨尼的尼尼萨萨尼萨嘎尼萨玛嘎玛尼萨巴玛巴萨巴玛巴玛玛玛嘎的尼尼萨萨达达达达达达尼尼尼达达巴达巴达尼尼尼达达嘎嘎嘎玛玛尼尼达嘎玛萨尼达嘎玛玛达达尼尼萨尼达尼尼。